0: Mprokirita zwa Coimbra ka Kenneth achiti Ndega. Kuno jirukita shanu makuma shanu mseso no mseso mnomwe za seti ora ji 57 minutos ngatongwa metazo yashbase.
1: Mai baba imume rizivo kuti kuno njira mbiri chikupiringizira tenda kudova na venu hina no vitamina A pomwe no mushonga chimweni
2: magota o vitamina A anobesa kuna muviri umwana mdoko utakwanise kupingini jirika mundu wati jikusiana siana beserai kura pakanaka pomwe no kuchicha kuvona pakati pa usiku ushikaripi kuashira magota o vitamina A mwana mdoko vanotendekwa kuha mchero jinova no vitamina A tukumenengera kuno chiropa kuno nyama kuno manda mapapa ya kuchuka matikiti senora marungu murivo pomwe no jimweni hajo mchero jino kaindi yoraranje ngodiviri mweni ijimushonga jinokwanisa izvwari kurapa kuno mwana mdoko pakati potambujika mumundani jinobesera kupeja kuno zvikonye izvwari zvinotambujari mundani inosiyari mwana mdoko achitambujika ngomundani pomwe nokuita nyoka kama zvikuwana fontati yokuha mumbuto jisepo johomi joino provinsi esofala tikumenengera na avo zvikwata zvinofamba zvichikwanisa kupekeja mushonga jo bauka rohomi

0: Kapota mosamba nyarango kumwa nosipu. Kukuti mazuwa nukakashata. Nukupisa kunoita zuwa kudani. Kore rairu kufamba mwanoma. Alisha zivu kuti kore raireka na kutizimwevo. Asi.
1: Wano chitoro mapi
0: majito kutiyangu wano ziva
1: arombo kuti urimbinga
0: shati no mereketa kudari wano ziva vacha zoti wakudu jire